0: Lipen del dodižon, l'atmosfera ti čas da fuk, dok dut buta, če se dižem pa.
1: Ma di pu de grade duta, ma pa, zdaj vam sva dut kšik, zom sozi na ume, sul po te duta časa. Ka prasa? Ka le to je la žant jangstu, pu je rati doj diz dante me fume Red Bull uni di diž bocas. Pa na kal doznia dormi, pa ajfo katin den, oder Red Bull katin, ka brans me funduji da kada. Ma kan sozo.
0: In čem pod adrenalina.
1: Kal sobi se ma kal. Poz me fin njedete ti vidim. Poz nja fej fauc. Št fej fauc, pa na... Pa no, no, kala ma nja.
0: Kaj si gore di bađo,
1: ne ne vrem jadi. Ne, kal pa nja. No, no, kal pa, ma la jezi ta dan.
0: Tutak te šprijante, za tutak te okažujem, da podaj kužine, pa čar ta persona se da vora. Ču nje pa štat, l'element plus important. La reuni di, la fortuna, il talent, U lai imparé fur le pro, či pa kalk na droga?
1: Tu mus furčali da imparé le pro. Až o kan tu penses, kad se zdud, pon se znjanga, kad se znir. Kaj pa sa? Imparé po sa fe fauc, imparé po sa fe drat. Štes fa fauc, pon pere, di štul prošem jen da vznir fikas. Štes fa drat, po di za ten štas, tu bravo, pa je pa zeta. Ma, tu mus afor fe džan. Tel lauch, Ten hotel, ktorý dnes nie je, sam je dielá činka sezna vidia časa. A kala pa nie. Pokiaľ on ivda domán, čo kia je traj brigác. Dís ban čan di 30 person, ska di ban na grom, čo ma sa da dom. Ma, čo ne traj, od sa je žvin 4. Ka pa sa, od ava da lauru, nava da ma je, pokiaľ je pa dot, kto, pokiaľ je pa nie po trup, kak te vid, ko da na konditoraj, takal, takal, l barbecue. I do je restaurant, do restaurant di nežo. Ka pa sa gang des mu tu lot vagone pa nje pa me plum vagoni. Sama čan di 30 tu mudle ka den grum. Ma kan te ma den per trai. Pa je me a pa je pa do sa tu pa katro do da ja. Pa me plum 40 da 40 40 40 do kan trai. Ke pa nje fo mo demo. Ma tu mus me fo organizieren. I kan je me noch plum gran lauch organizieren. Ka da fin Es tu la responsabilità. Ciò che è per me due mani, due piedi, non è per niente blu. E se c'è l'ora con me, per il che non è un problema. Ma non è l'ora dum. E in l'ora per niente, so da me, so da me. Ciò che non è da sera, musi da me, genau, la so su me, cam giorni scriati. Ciò che me, mostre culdati, calanvanian, calanagirà a me. Kalanvania belčo, kalvania neta kdajna, kvania bel sumsečada i kalvania bel anči bel anapolinja. On musa respektir lažant uni persone autraman respeto a la persona i come kog respeto a la materia kal je vichtig. Vičok, plus šampel te kužines i miječk mus kužine mačko manče dal prodoto. Plus šampel getut furnas I miječk tu mese furne. Najla plus šamplot las furnaš I miječk tu mese furne. Šta ma toga du in grom de varac, in grom dinge čalorečkin križpam, če bel je pa kal je njela klase. Bil eleganca je njela semplicita. Kal je njela nufka ne pa njela. Kal je jan me audida jautri. Ma jel diš bajkre, če kal je vajra.
0: Pa kal je žon, či ki tskuro important, Ja, aber uni unat gesta persons kan pot ja vaikrata, i uni unat gesta persons moza vaikrata tvo.
1: A kal dan. Ka ja mi vada me, je živ da da, i je čo ka pasa, je di mus, je pa neki za dve marzi do i piješk toj. I še a i na fežnja, še i uvelte sabotiram, kad je plus ovri do montva. Bože na nađalina, pa kad je saurila, bože. Ka pa za pogloni, pul funel fo masa čaut, umeč min čal, funel fo masa frajt. Ma, kaj musa unijum se pere, unijum musa porte si responsabilita. I kaj je me, kaj porta me la responsabilita, še je motivirt. Še kaj je nje motivirt, pa feži me il minimo do minimo. Ma še je motivirt, pa kaj salta pa je trezl furk. Što je vešto, vandr ma vjera, pa tu mus vešto en gran general. Ma tu mus vešto il general pri sardejc. I pra me je il manemo, eh? Je pa niješ tu laus da saur, ušto vsaj zda čin, vsaj zda tiež, vsaj zda vint, od čekanto, au Deutschland, wenn die anfangen, mal auf Finger bei vorne mit dem. Du schambelst, kann gar nicht mehr werden. Aber du musst wissen, dass du das.